0: Ann Kalmering och Stalhammer Kläss med Klassik sjöng och spelade sången Jankele. Arbetsblad med sångtexter och fler sånger finns på UR Play. Sök på ordet Zing. Tekniker är Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy.
1: Och vi fortsätter med program på Romani Shib.
2: Eada za Latviju dant. Kajskiri sarda se Malin Klauson, ajka ginavel e Malinka Sivak. Kapitel Star. O Kingston ande trito klasa. Fema si o maj slutko bajo, kaj Eada varika na di klasande pesko trajo. Vovke lo boski ča vorencande štartu klasa. Vende panšto? E ada chijandel ke kanapire sande prichkola mezi pe ke sai shavura kai mai bare sakasa ve bare yofkar sa shudo varikon yexurali loptaliste ai vovchilal sama ai malavelle sandushero ai cipi ai garuvel peskomui ande vas sari tuke pushelo shavuro kai shuda sa lopta abachikelempe Kide pe shavura kruja liste. O Kingston, te ele sheri sa torgjol, ai qipe nel kanqik vrama. Mezi pe ke kamrovel. Pala kodo vastel pe jofkarsa ai rinjal. Rinjal ai rati kruja lu muj. Zurales graca mezi. Ai inkrelo prek dant, ai mezi pe ke njirisarta zvariso. E oda kanqi čačarel.
3: Lushal?
2: Kamisles, Penelo Kingston, aidelo dant ka jo šavuroka šudase lopta peliste. Vovdel pe palpale, ajo Kingston asal po glaso, peskiratvale mu jesa. Ale ada dikel, ki čačimasa, vov čorales ruto vikcera. Naj kanči, lužno sas, aj vikade sa stepere lavri. Penel, aj len intrigi šave te asan, Ai visa lekaver kai ki depe krujal, pe školaki u dvara. Eada žaltara Andresiko, vite na naje pšerva gata. Ke lake mezi pe, ke kam kamel te šada lekcera. Sostar si ta velkade pares, ta avel tu ek lužno dant. Naštik feri te pere lavranda peste, ai von te na čaren kanči. Ferik te pere landek pohari paje sa peračate, Aj te paručol, andik som na kuno lov. Pare si, te dara sanda varisos te save star naštik te naše star. Voj mu se pale te pušel katarpiski dej, či naj varisar te keres, te le savri kaj či dukal. Pe matematika ki lekcija, la oda ke pare si te koncentru lipe, pe kodoso si te kerel. Ai cano na chuchelo o mike mangel teri sulim peng exemplura e o da feri birite ginavel dant. Dui, tai panj, tai ochto, tai panj, si bish. Ki chik chore razura voi site nakel, cana peravela i dant.
1: Vi fortsätter med program på ukrainska.
4: Франзоля – найкраща. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен ад Боге. Розділ 17. Я вважаю, що суддя був упереджений, заявляє мама. Це означає, що вона вважає, ніби ми з бабусею шахраювали. Нонсенс! Відказує бабуся. Якщо хочеш набурмоситися, треба вийти до іншої кімнати. Більше мама нічого не каже. Вона йде до своєї спальні, причинивши за собою двері. Треба ж такому, зітхає бабуся. Минеться, відгукуюсь я. Так зазвичай, каже мама, коли я злюся. І це дійсно дуже швидко минається. Ми з бабусею якраз встигаємо прибрати чилі та вимити всі ложки, аж ось мама повертається. «Будемо святкувати», – каже вона. Бабуся дріботить пальцями по столу. Перший приз дня змагань отримує Франческа Супер Франзоля Франсон. Мама дістає щось із кишені. Це блискуча медаль на шовковій зеленій стрічці. Вона вішає медаль мені на шию, і я здіймаю руки вгору. Мама з бабусею радіють за мене. Ура! Ура! Ура! Окрім медалі, переможець може вибрати вечерю. Я обираю піцу, і бабуся прямує зі мною до піцерії. Сир, помідор і банан, замовляю я. Щось іще? Уточнює бабуся. Як думаєш, у них є огірок? Запитую я. Бабуся думає, що немає. Тоді я просто хочу банан. Гаразд. Бананова піца для балакучки Чемпіонсон, каже бабуся. А для мами капрічоза з цибулею, кажу я. Але без чілі. Ми з бабусею сидимо на високих стільчиках перед касою і чекаємо. Це найкраще місце в усій піцерії, бо можна, не зводячи очей, спостерігати за пекаркою. Вона декілька разів підкидає тісто в повітрі, потім поливає його томатним соусом і посипає сиром. Коли ми готуємо вдома, мені не дозволяють підкидати їжу. Поки піци печуться в духовці, розповідаю пекарю про день змагань і показую медаль. «Ого!» – каже вона. «Невже це справді твоя власна медаль?» Я киваю і розумію, що вона мені заздрить. «Наступного разу можеш позмагатися разом із нами», – кажу я. «Можливо, тоді ти виграєш власну медаль». Пекарці дуже б цього хотілося. Бабуся несе коробки з піцею, а я – салати. Це зовсім не важко. «Пам'ятаєш, коли м'яч прокотився тобі між ніг?» – запитую я. «Звісно, пам'ятаю», – каже бабуся. «Це було хитро з вашого боку». «Я знаю багато хитрощів», – кажу я. А потім показую бабусі, що вмію бігати, як кінь. Ми в школі тренувалися. «З глузду з'їхати! Скільки всього ви вивчаєте в школі?» – каже бабуся. «Так, погоджуюсь я. Особливо на перерві». Розділ 18. Сьогодні ми їмо перед телевізором. Банан на піці смакує дивно, тож я з'їдаю тільки краї. Коли мама збирає цибулю зі свого шматка, я міняю її на свої залишки. Бабуся показує на банани і запитує, чи мама точно не хоче чогось гострішого. «Тережися!» – погрожує мама. «Колись я підсиплю чилі тобі в ранкову каву. Наша родина любить пожартувати». Після їжі я лежу, поклавши голову мамі на коліна. Я тримаю свою медаль. Вона мерехтить у блиманні телевізора. Мабуть, це найкраща медаль в усьому світі. «То чи рахується хропіння?» – запитую я. Мама куйовдить мені волосся і питає, що я маю на увазі. «Ну, за програш, у мовчанці», – пояснюю я. Бабуся сміється. Мама теж. «Так, хропіння рахується», – каже мама. Я заплющую очі. Зараз мовчати зовсім не складно. Ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями «Лісен ад Боге». Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль. Продюсер Махмуд Махмуд.
3: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
5: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
3: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
6: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
7: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
1: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
9: Kello on kaksi, vuorossa uutiset. Poliittisesti samanmieliset hallitukset helpottavat Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä. Huomenna ratkeaa, ketkä voittavat Ruotsin valtionpäivävaalit. Tuloksella voi olla merkitystä maiden yhteistyölle. Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemi.
10: Suomella ja Ruotsillahan perinteisesti läheiset suhteet, oikeastaan riippumatta siitä, kuka kulloinkin on vallassa. Mutta ihan jos katsotaan niin kuin viimeisiä vaalikausia tai hallituskausia, niin tokihan sillä, että ollaan poliittisesti samalla puolella, niin onhan sillä merkitystä. Ihan jo tällaisten epävirallisten kanavien kautta käytävät keskustelut ja yhteistyö.
9: Peltoniemen mukaan tämä on näkynyt sekä sosiaalidemokraattisten Sanna Marinin ja Magdalena Anderssonin kaudella, sekä kokoomuksen Petteri Orpon ja moderaattien Ulf Kristerssonin kaudella.
10: Eli kyllä sillä on merkitystä ja vaikutusta siihen yhteistyöhön, mutta tästä huolimatta varmasti se yhteistyö toimii, vaikka ei olisikaan samalla puolella.
9: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Korkeintaan 300 henkilöä on saattanut joutua ennakkoäänestykseen liittyvien ongelmien uhriksi. Valmyndigheten vaaliviranomainen kertoo asiasta Ekotille. Luku on vähemmän kuin aiemmin on arvioitu. Aikaisemmin tällä viikolla valmyndigheten ilmoitti, että ongelmat koskevat korkeintaan 500 henkilöä. Valmyndigheten on julkaissut verkkosivuillaan listan ennakkoäänestyspaikoista, jotka ovat saattaneet kärsiä ongelmista. Tuhannet Afrikkaan sijoittuvat tilit massa seuraavat valittuja ruotsalaisia tilejä. Asiasta raportoi SVT, joka on tehnyt selvityksen analyysiyritys Trollrenixin ja Alliance for Europe-järjestön kanssa. Tilien pelätään vahvistavan ääriaatteita ja vääristävän poliittista keskustelua. SVT:n mukaan on viitteitä, että trollien verkosto on aktiivinen myös muilla somealustoilla. Irlannin pääkaupungissa Dublinissa on tänään odotettavissa suuria mielenosoituksia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia vastaan, joka on vierailulla maassa. Yli 4000 poliisia ja vartijaa, mukaan lukien Amerikan salaisen palvelun henkilökuntaa, valvovat Trumpin vierailua. Vierailun aikana Trump tapaa Irlannin pääministerin Michel Martinin. Ranskan poliisi epäilee, että eilisen junaonnettomuuden taustalla Luoteis-Ranskassa olisi sabotaasi. 44 henkilöä loukkaantui onnettomuudessa. Poliisilähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että raiteelta on löytynyt raidepaloja. Ja seuraavaksi tällä kanavalla alkaa Sveriges Radio Finskan erikoisohjelma, joka kokoaa yhteen esimerkiksi puoluejohtajien haastattelut.
11: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan podia Vaalit 2026, suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa.
12: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
11: Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 13. syyskuuta 2026.
13: Det är en väldigt viktig fråga och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål.
11: Vaalien alla Sveriges Radio Finska on selvittänyt, haluavatko valtiopäiväpuolueet ja niiden johtajat lisätä suomen kielen opetusta kouluissa.
14: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
15: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
16: Huomenta, oot sä nukkunut hyvin?
11: Entä mitä ehdotuksia puoluejohtajilla on suomenkielisen vanhustenhuollon takaamiseksi ruotsin suomalaisille ikäihmisille?
16: Mä tuon nää aamulääkkeet.
14: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
17: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
18: I Sverige pratar vi ändå svenska och just nu så är det faktiskt, tror jag, ett större problem för det svenska samhället att det är väldigt många som jobbar till exempel i vård och omsorg som inte behärskar ens svenska språket. Det ska ju inte drabba de finskspråkiga egentligen.
11: Tästä ohjelmasta selviää myös, millainen visio puoluejohtajilla on suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa.
19: Det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det.
20: Vi behöver se till från statligt håll att det här så att det sker.
11: Lisäksi kuulemme tutkijan analyysin siitä, miten suomen kieltä koskevat kysymykset etenevät vaalien jälkeen riippuen siitä, millainen vaalitulos saadaan.
21: Jos ruotsin suomalaisista tehtäisiin joku turvallisuuskysymys ja niin kuin painotetaan entistä enemmän tätä, että Ruotsissa puhutaan ruotsia.
11: Tervetuloa mukaan. Minä olen Kaisa Vuonokari. Aivan kohta kuulemme, millaisia ratkaisuja valtiopäiväpuolueiden johtajilla on suomen kielen opetuksen ja suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmiin. Ensin kuitenkin kertaamme, mitä kuluneella vaalikaudella on tapahtunut. Mitkä olivat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin? Mihin on laitettu rahaa ja mistä taas on leikattu tällä vaalikaudella?
22: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataan. Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen 3-vuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt. Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
23: Tilanne on semmoinen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
24: Mikä väri tuli?
25: Oranssi.
22: Yksi nykyisen hallituksen vähemmistöpoliittisista saavutuksista on kansallisten vähemmistöjen kielikeskusten rahoituksen vakinaistaminen.
26: Oliko se sokerikuppi siellä?
22: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain kourallinen kuntia. Yksi mukana olleesta on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
27: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
22: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
11: Koulujen suomenopetus on yksi suomen kielen tulevaisuuden kohtalon kysymyksistä Ruotsissa. Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetusta pidetään usein Ruotsin vähemmistöpolitiikan heikkoutena.
0: Yes.
2: Hyvä.
11: Euroopan neuvosto on jo 20 vuoden ajan arvostellut Ruotsia muun muassa suomen kielen opetuksen vähäisestä määrästä. Nyt kuulemme, millaisia satsauksia istuva hallitus on tehnyt suomen kielen hyväksi kouluissa kuluneen vaalikauden aikana. Saamme myös tietää, mitä linjaa oppositio on ajanut valtiopäivillä.
22: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
12: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
22: Kahdeksasluokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta.
3: Kumpi oli nyt puhekieltä?
4: Minä olen mä olen puhekieli.
22: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
5: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
22: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
3: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
22: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille.
0: Elefantti.
3: Joo.
22: Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
6: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
22: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
24: Seriously, it's urgent to act right now.
22: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broyi Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
3: Mitä siinä nyt lukee?
0: Naru.
22: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
11: Tällaista kehitystä nähtiin siis kouluissa suomen kieleen liittyvissä asioissa päättyvällä vaalikaudella. Entä vaalien jälkeen tulevalla kaudella? Löytyykö puolueilta ja puoluejohtajilta halua ratkaista suomen ja muiden vähemmistökielten opetuksen vähäiseen määrään liittyvät ongelmat? Vain 2 valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Mikä siinä on?
11: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
25: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
11: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
1: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
11: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa.
2: Yes.
11: Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar.
14: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
7: Nyt minä puhutaan.
3: Muistatte, mitkä oli vastakohdat?
11: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
22: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
8: Kuka haluaa paperin?
11: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
8: Ja nyt muistakaa.
11: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
19: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
11: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
19: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
21: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
11: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
21: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
11: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
21: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
11: Nina Karlssonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
3: F1, ollaanko me valmiita tanssia?
11: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää suomen opetusta kuin nyt.
21: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. Että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
11: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
8: Huomenta!
11: Kouluopetuksen lisäksi suomenkielinen vanhusten huolto on keskeinen osa ruotsin suomalaisten vähemmistöoikeuksia. Suomenkieliseen vanhustenhuoltoon on selkeä oikeus 66 Ruotsin kunnassa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti kuitenkin keväällä 2026, että suomenkielisen hoivapaikan saaminen muistisairaalle vanhukselle voi olla kiven takana myös näissä kunnissa.
2: Odota, vedä käsi pois.
11: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Finskan selvitys.
2: No oi, hyvä.
11: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Sä oot tosiaan kuuma.
9: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
11: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
11: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
2: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, no eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
11: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
2: Hei Anne.
10: Okei.
2: Anne on siellä puhelimessa.
11: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
9: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
11: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
10: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
11: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
13: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
15: Eikä jää.
11: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa.
15: Päivä.
11: Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
13: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
11: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
13: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enemmän tehdä töitä sen suhteen.
2: No niin, se ja me lähdetään nyt ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
9: Tervetuloa.
11: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Laissa määritelty oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon ei siis toteudu monissa kunnissa. Sveriges Radio Finska kysyi valtiopäiväpuolueilta, mitä ne haluavat asialle tehdä.
16: Juonko Matti kahvia?
11: Useat puoluejohtajat haluavat, että valtio valvoo suomenkielisen dementiahoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Liberaalien Simona Muamson.
17: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
16: Juonko meidän kaffe?
11: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja suomenkieliseen vanhustenhuoltoon sekä lähettämällä puolueille kyselyn että haastattelemalla niiden johtajia. Liberaalien johtaja Simona Muamson sanoo, että kunnille on asetettava tuntuvat sanktiot, jos ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhuoltoa lain vaatimalla tavalla.
17: Joo, det måste vara hårda sanktioner, så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
11: Myös ympäristöpuolueen Daniel Heldén on sitä mieltä, että valtion pitää tarttua ongelmaan.
20: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker.
11: 5/8 valtiopäiväpuolueesta kannattaa täysin suomenkielisen vanhustenhuollon nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Liberaalien ja ympäristöpuolueen lisäksi näin vastaavat Sveriges Radio Finskan kyselyssä myös vasemmistopuolue, kristillisdemokraatit ja keskustapuolue. Puolueiden johtajat eivät kuitenkaan osaa esittää konkreettisia keinoja siihen, miten kuntien velvoitteita tulisi seurata. Keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvist.
25: Eftersom vi inte kan bestämma exakt alltid hur kommunerna ska göra, så måste man ju se till att man följer upp och se att det görs.
4: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
25: Inte mer än att vi ska följa upp den tuffare.
4: På vilket sätt tuffare?
25: Ja, genom att myndigheter som kan göra uppföljning inom det här området gör det.
11: Liberaalien Simona Muamsonin lisäksi kukaan muu puoluejohtajista ei ehdota sanktioita kunnille, jotka eivät noudata lakia. Sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin mielestä kunnille pitää sen sijaan antaa lisää rahaa vanhusten huoltoon.
5: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar. Då har ju kommuner möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finskspråkig demensvård.
6: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
5: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
11: Socialdemokraattien lisäksi myös ruotsidemokraatit ovat vain osittain tiukemman valvonnan kannalla. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo, että valtio voisi tarjota erityisesti suomenkieliseen vanhustenhuoltoon suunnattuja koulutuksia.
12: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har, så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
18: Hur skulle det kunna gå till?
12: Ja, men till exempel när det handlar om utbildning och att få fram riktade utbildningsinsatser så att man kan hitta personal till de här äldreboendena.
15: Hej Kaja! Päivä.
11: Moderaatit sanovat puoluekyselyssä, ettei puolue tiedä, haluaako se valvoa suomenkielisen hoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Moderaattijohtaja Ulf Kristersson sanoo kuitenkin Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että jotain on tehtävä. Hänen mielestään kunnilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus kouluttaa henkilökuntaa suomen kielessä Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
23: Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet för att försöka tillgodose de behov som finns.
18: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
23: Ja, se till att kunskapen finns. Det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
15: Ole hyvä.
21: Mun mielestä tässä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää.
11: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastauksista välittyy ymmärrys suomenkielisten muistisairaiden tilanteesta.
21: Ja tämä on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
11: Käytännössä ongelmaa ei kuitenkaan ole helppo ratkaista, koska Ruotsin vanhustenhuoltoon on muutoinkin vaikea löytää työntekijöitä.
21: Että se myös vaikuttaa siihen, että onko suomenkielistä työvoimaa, että jos ruotsin suomalaiset ei halua hakeutua sille alalle, niin heitä on sitten vähemmän siellä töissä.
11: Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhustenhuoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemminkin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen myös korvamerkittäisiin resursseja.
21: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
26: Hyvä kuin mikä.
11: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Nyt nostamme katseemme tulevaisuuteen, suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Kysyimme kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta heidän visioistaan. Millainen asema suomen kielellä on 20 vuoden kuluttua?
22: Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat toivovat, että suomen kieli on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästäkin. Erityisen tärkeänä puolueet pitävät sitä, että vanhukset voisivat käyttää omaa kieltään myös silloin, kun eivät pärjää itse kotona.
0: Inte bara dementa utan andra så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende.
22: Näin sanoo sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa. Myös keskusta- ja vasemmistopuolueiden puheenjohtajat nostavat esiin nimenomaan vanhusten tarpeet, kun he miettivät suomen kielen asemaa tulevaisuuden Ruotsissa. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar korostaa vanhustenhoidon lisäksi äidinkielen opetusta.
1: Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
22: Valtion vastuu suomen kielen säilyttämisessä ja mahdollisuus saada myös palveluita, kuten hoivaa ja äidinkielen opetusta sekä mahdollisuuden asioida omalla kielellä viranomaisten kanssa, korostuu erityisesti oppositiopuolueiden vastauksissa. Tosin puolueiden välillä on eroja siinä, missä laajuudessa suomenkielisiä palveluja pitäisi tarjota. Näin asian muotoilee keskustapuolueen puheenjohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist.
25: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också, till exempel i äldreomsorgen där det är avgörande för att människor ska kunna må bra i livets slutskede.
22: Ympäristöpuolueen, keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen puoluejohtajat korostavat haastatteluissa selkeimmin valtion vastuuta kansallisista vähemmistöistä ja suomen kielestä. Sen sijaan hallituspuolueessa korostuu kielen merkitys identiteetille. Valtion vastuu nähdään enemmänkin kielen oppimisen ja säilyttämisen mahdollistajana, ei niinkään uusien palvelujen tarjoajana. Liberaalit korostavat lasten oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, kristillisdemokraatit taas oman kielen ja juurien merkitystä ihmisten turvallisuuden tunteelle. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson toteaa, ettei kieltä voi pakottaa.
23: Det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det.
22: Eniten muista puolueista eroavat ruotsidemokraatit, jotka uskovat, että suomea käytetään tulevaisuudessa lähinnä perhepiirissä. Puoluejohtaja Jimmy Åkesson painottaa, että Ruotsissa tärkeintä on osata ruotsia.
12: I Sverige pratar vi ändå svenska och just nu så är det faktiskt, tror jag, ett större problem för det svenska samhället att det är väldigt många som jobbar till exempel i vård och omsorg som inte behärskar ens svenska språket. Det ska ju inte drabba de finskspråkiga egentligen, men jag tänker att om jag måste välja mellan två problem att lösa så tror jag ändå att det är viktigare att om du jobbar i omsorgen så ska du kunna prata svenska.
22: Kajsa Vuonokari, Niki Bergman ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
11: Näin siis puoluejohtajat suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Pohditaan kuitenkin vielä hetki tätä syksyä 2026. Vaalit pidetään syyskuun 13. päivänä. Miten se, ketkä pääsevät valtaan vaalien jälkeen, vaikuttaa ruotsin suomalaisten asioihin ja suomenkielisten oikeuksien toteutumiseen? Mitä eroja eri hallitusvaihtoehdoissa voisi olla?
7: Seuraava hallitus ratkaisee, millaisen painon kansallisten vähemmistöjen asiat saavat tulevalla vaalikaudella.
21: Ruotsin suomalaisia koskevat kysymykset, eli suomen kielen asema siinä niistä tärkeimpänä, niin siitä ei oikein kuule hirveästi mitään.
7: Sanoi Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä valtiotieteen tohtori Niina Karlsson, joka on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa.
21: Eli jos Ulf Kristerssonin blokki voittaa vaalit, niin näyttää siltä, että ruotsidemokraatit saa hyvin monta ministeripostia. Eli voidaan odottaa tällaista hyvin tiukkaa maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikkaa, että sitten saadaan nähdä, että säästyvätkö niin sanotusti nämä kansalliset vähemmistöt siitä.
7: Ruotsin suomalaisten kannalta tutkijan mukaan yksi riski olisi, jos vähemmistöpolitiikan suunta muuttuisi aiempaa yksikielisemmäksi ja sulauttavammaksi.
21: Jos ruotsin suomalaisista tehtäisiin joku turvallisuuskysymys ja niin kuin painotetaan entistä enemmän tätä, että

0: enemmän näihin. Mutta samalla on myös tärkeää sanoa, että nämä kaikki puolueet haluaa tukea näitä vähemmistökysymyksiä tai näitä kansallisia vähemmistöjä. Eli nämä kaikki puoluejohtajat on ollut positiivisia ruotsin suomalaisille kysymyksille. Sitten miten se toteutuu, se on toinen kysymys.
1: Nina Carlson ei usko, että ruotsin suomalaisten asiat ovat hallitusneuvottelujen kärjessä.
0: Ne ei ole siinä keskiössä todellakaan, vaan että nyt on ruotsin suomalaisia koskevat kysymykset, eli suomen kielen asema siinä niistä tärkeimpänä, niin siitä ei oikein kuule hirveästi mitään.
1: Puolueiden välillä on silti eroja. Vähemmistöpolitiikan kannalta merkitystä voi olla erityisesti sillä, millaisen aseman pienemmät puolueet saavat hallitusneuvotteluissa.
0: Niin mun mielestä erottuu nämä pienemmät puolueet, eli ympäristöpuolue, vasemmistopuolue, keskustapuolue varsinkin. Ja sitten ehkä, että Kristerssonin moderaatit ja ruotsidemokraatit on kaikista negatiivisempia näitä vähemmistökysymyksiä kohtaan.
1: Suurta suunnanmuutosta Carlson ei kuitenkaan pidä varmana. Vähemmistöasiat etenevät usein hitaasti ja osana suurempia poliittisia kokonaisuuksia. Paras skenaario vähemmistön näkökulmasta olisi hallitus, jossa vähemmistömyönteiset puolueet saavat todellista painoarvoa ja jossa suomen kielen asema näkyy myös päätöksissä, ei vain periaatteissa. Tutkija Nina Carlson muistuttaa, että vähemmistöpolitiikka ei yleensä synny itsestään.
0: Näissä vähemmistökysymyksissä on aina vähän se, että vähemmistöt ajaa näitä kysymyksiä, että ne ei oikein tule sieltä ylhäältä päin. Että jos ei vähemmistö jaksa itse ajaa näitä kysymyksiä, niin ne kyllä, sen kyllä huomaa sitten siinä politiikassa.
1: Seuraavan vaalikauden vähemmistöpolitiikka ratkeaa siis ensin vaaleissa, kuka saa vallan, ja sen jälkeen neuvotteluhuoneessa, kuinka korkealle ruotsin suomalaisten ja muiden kansallisten vähemmistöjen asiat lopulta nostetaan. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
2: Jäämme siis seuraamaan, miten vaaleissa käy ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ennen kuin suunnistamme vaaliurnille ja vaalivalvojaisiin, vielä pari tiukkaa kysymystä puoluejohtajille. Perjantai-myyssi vai lauantai-sauna? Sveriges Radio Finska kysyi puoluejohtajilta, kumpi on heidän suosikkinsa.
3: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
4: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
5: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
6: Lördagsbastu.
4: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
7: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
2: Sauna vei voiton. Lauantai- tai perjantai-saunaa kannatti 5 puoluejohtajaa, perjantai-myyssiä 3. Entä sitten ruisleipä vai siirappilimppu? Kumpi maistuu puoluejohtajille paremmin?
3: Siirapslimppa är väldigt gott alltså.
7: Siirapslimppa.
4: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
5: Siirapslimppa skulle jag säga. Det tycker jag om.
7: Rågbröd.
6: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
2: Lopputulos on selvä. Ruisleipä voittaa äänin 5-3. Yhteislaulu vai karaoke? Kumpi saa puoluejohtajat innostumaan?
4: Åh, jag älskar båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
5: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
7: Karaoke. Allsång.
8: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
9: Ja, kappalen är med om det här med ribbon.
10: Är det någon mer som vill sjunga allsång? Är det som vill sjunga
2: Kisa päättyy tasapeliin. Yhteislaulu ja karaoke saavat yhtä paljon kannatusta puoluejohtajilta.
9: Yksiä, yksiä.
2: Mikki.

0: Äriman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
2: Det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
3: Voi jäädä haaveeksi. Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan podin Vaalit 2026 suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa.
4: Ei ne ymmärrä toisiaan.
5: Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
6: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
7: Inte bara dementa utan andra så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende.
0: Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelut löydät kokonaisuudessaan Sveriges Radio -apista. Hae sanoilla Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
8: Så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
9: Yes.
0: Ohjelman tuotti Sarjanna Söderman. Minä olen Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.